0: Karnaki, Sergeant Timo Lobjatune, Tanki Sichita, Sergeant Tamja, Tansom Jorata, Leta Sati, Dropi Kurchisa, Tatashi Yupari, Jeluni Tonisha Zangaluniso, Ramsi Jona, Kuchu Donde Tin, Nija Jel Hats of Shepara, Manso Miti, Jeton Hats on La Chavio, Luji Jengunzu Serbito, Garzonke, Tansom Sakarje, Tanzu John Litunji, Jamji Munta, Satinta, Jachitani. ディウェサジティンビザンツーダンディウェダルジチウィントンリディウェザビンタンチチライテンディタンツムジデンジャディリソンジデンドタンネタタラマンチュキジチンチャジシゴジヒバレセンクナバツコンドセンパテナタンツムクドタンダルハロトユシンマンテリタルジンチャジサバコピコリン
1: ngali labi ko ne ranyan ta thunde rudi sindu ji ta din bi jizu ren lo je mare jin da wa sa din ta pharji tun de thunde ta jeu shou xi ba sindu ji dou ji ta din bi jizu ren lo je pe jong sa ban zu zhi xi bi ta shou qin bo cha ba xi gu